0: Negara International. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Lagi jam.
0: Oi Muhammad, nak apa ya?
1: Halo John.
0: Nak apa halu ga?
1: Halo, kumang virak.
0: Ya, je fay.
1: Lan mo item bi day. Man dama jek ci jaramu dug.
0: D'accord, mburu bi ñu wara yok. Affaire dafa am ñu proposer ñi ay boulanger yu bëgg ñu yok mburu mi. Waye nguur gi na leen du ci dal
1: waaw.
0: Non, boulanger ñi lak mburu ñoo bëgg yok.
1: Ah, ñoom fuñu yokke mburu fu sérer yi jëm.
0: Ah,
1: wa sérer yi daan joy de.
0: Mhm.
1: Ah, buñu mburu bi bañ ko yok nañu baye non rek.
0: D'accord.
1: Ah, sak at ñu ne dañuy yok sak. Ah, suñu yokke mburu ñu yok ci ñu rek fuñu jëm.
0: Mhm.
1: Ah, nañ ko ala ni ñi def borom bi dañ leen baye ci lu leen neex donc. Ni len wara tek ci yone wa ni ngeen di def ni yu jox len ay kayit bon ko man da leer nañ lolu moy yoon
0: merci
1: and li len neex rek ñi def boba rek ñi bëgg rek
0: merci
1: lolu baaxu nañ war nañ di continuity ndax ñom ak nit yëpp ay doon and la mel rek bëgg alal bu bari baaxu
0: d'accord Mohamed merci
1: jarjëf
0: Mohamed Fadal merci beaucoup ñu gëreem ko sant ko bu baax xar touti kenn ko bëgg intervenir ci forum sur l'actualité.